0: State Affairs with Edmond Obilo is live.
1: Bíbí tágbò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rán ojú láyà ń pè sí ọdẹ. Gbé iná wojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbé iná wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: bí iṣẹ́ rẹ̀. Nígbẹ̀yìn, Hanu ń dágbé láì sí jò.
1: Ọmọ mi wá kúrúbẹ tẹ kúbẹ. Ọmọ mi wá kúrúbẹ tẹ kúbẹ. Ọmọ dáadáa, ó ti tó báyẹn, àsìkò àti sùn ti ń tó. Jẹ́ kí á wẹ tí ń pè wá lálẹ́ yìí. Hello.
2: Ayami, báwo ni Hanu?
1: Báwo ni? Sọ fún mi o, ṣùgbọ́n ṣé kí n.
3: Ìyẹn ni ìtàn Hanu àti Joe tó ṣe ni láàánú.
4: Flash FM 105.5.

dá lọ kí n sì máa gba ẹ̀yẹ ní àwùjọ. A tún wá ráwọn kan tí jẹ́ pé èrò tí wọ́n ni pé yé ma fàdúrà tí púpẹ́ bóyá Ọlọ́run á yí wọn lọ́kàn padà. Ó dáa ká máa gbàdúrà pé Ọlọ́run á yí wọn ní ọkàn padà. Ṣùgbọ́n tá a bá ti rí àwọn àpẹẹrẹ tó fi hàn pé irú ẹni báyìí kò tíì ṣetán fún ìyípadà Ọlọ́run, ó bẹ́tà kí irú ẹni báyẹn kó yẹra fún irú ìdílé báyẹn fúngbà díẹ̀ títí tí Ọlọ́run á fi wá bá ọkàn ẹ̀ pàdé.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gòde lágbére ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport